0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Oi de de de de de de da na na na na na Oi de de na na na re da na re da na
1: Da kana gila bir elim çek kişi yanda bir ki çağ say buyur.